Onavaj a man gov for mam. Det dag for mamske bostøj, vi har fortavlet trænger, fjauer an fivjuer svar. Avaral vi os unavaj. De vore gurt fein rivat, an jeg musti ej mus spille. Und køgem vore æra blaskellat, podding magat an kukenbegen. Og daska mus okke ytslække. Så vi os dan onavaj, hen tut gæstvin nøjbet høs. Fællig kutste jo høgge rosenplåke. Man, hvad sig jo, is jo nøje kam? Det er stand forraftig en arebare, en lurer i pobbelfarska. Det vil have været for mam. Hvad vil have ham frøge, hvad jo så vart færvise kød? Kreppys indianers kød jo naturlig. Nu man über bøk an for ud. Jo det jo møjt, tæsken gæs an raf. A arebare blev raug. He kan mennesken nog. Wann er dringer neuer kam, hopperte messen knokig ruhet Lankerbjern an Stack besiegt, laftuk ans a jügen, an detam bern öller steht weller deal. Den Tau kam mirst ütja püst. Jo siegen nedder a Zmocks Böderkral noch a iligst Schurentoner. Jo het blut dit ihr Vögel und uch. A efter madde leb hen, at jonkert bal, an a arebare wohl tunest. Dir muss a dringer massmodig, wird an füll tüss slück. Mam teftogal, hat wohl wir skive, man erlech arebare Jägers bekannt zu scrollen, ans gul nur dich trest wort. Benaut stömerts üch, wat je versucht hat, an dettert ei lockert wir. Nu hat's gornan ver mam, man hat's gul hamat lachen verknipp, üs hat fragert. Sei am me, wat hell jam denn, wann jam arebare greben hat? Tau füll Gesichter, mit Touren überschucken, lockert am Huch. Wer hat am det verklaret mit ein Gebustei, an hat am eiert an beden, dat am mehr is skull. An nice morgen skulle da boven über Skinneston an mehr as Nobel klappre. Du hättst de was frögert. Ja, mein Mam, dat hätt ich was an Seeker. Man hüwohl jam a Vögel die hoch übt Tag vor. Verwonnert auer a Tochter von Wachsen liegt, lukert fjauer blä Ugen Mam un. He könn dach flä. Ja, an zuletzt skull art noch to weiß auer Tor Kupmann. A Dringer sucht an Seeskniff üt vermam, an hat frögert ham a Lederdei natürlich bös die Auer. Wann hat ganz irrig wir, sogar noch mur, üs Auer an arebare übt Tag.

At været er ni, så rådt sommervejret har vi egentlig dag ej. Anden skal vi en næste uge okay få. Rolling skal er sand al skin over at termometer, det kommer egentlig ej huger i så vart 6-7 grad. Og det alles bevast vi. Det er et tief Sabina, vart så mit skil he. Vermorgen sann ook swachen un kann ich dann ook sann, ober wo skine mua swachen üsann, an von der Temperaturen, weil es so warte zahle auf 6-7 Grad.